Ola Notøy vil gjerne høre en sang som heter «Sittende ved Jesu føtter». Den har vi på en CD med Sevlandsgutane. Det en mannsgruppe tilknyttet Ljosheim bedehus på Karmøy.

0: Det var Trond Andersens studiokor og Hilde Frivold som sang «Vær meg nær», en av mange vakre salmer laget av Leonard Gudmundsen.
1: Hei, du, der er Frans som ringer. Du, jeg ønsker å få høre «Den fallende stjerna». Det er en svensk sang som er en kvinnelig artist da. Og den synes jeg var veldig fin. Takk for det. Ja, ja.
0: Og den kvinnelige artisten som Frank Hansen gjerne vil høre, hun heter Emilia Lindberg.

Den neste sangen vi skal høre heter «At få vara försonad med himmelens Gud». Den er ønsket av Sylvie Hjelmeland Lone. Vi fann denne sangen på en plate med den svenske presten og misjonæren Carl-Erik Salberg.

Marit Risnes har sendt oss en e-post til salmer@nrk.no. Hun vil gjerne høre Gunstein Draugedalen med salmen «Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt».